0: Tivolit, en sån enorm urkraft, en sån uppenbarelse, en sån laddning. Wow, vilken häst, Allegiant. Och det såg du, Thomas, före start. De har ändrat
1: utrustningen.
0: Nu ska det laddas, och som det laddades.
1: Ja, det laddades.
0: Jösses Amalia.
1: Otroligt att hon höll hela vägen, så pigg som hon blev alltså.
0: Hur kunde detta hända? Hur kunde det gå så fort? Hur kunde det gå till på det viset? Vi blåste på konfekten lite grann, eller hur? Ja, det är fel uttryck, men vi är lite lurade av...
1: Nej, det blev inte riktigt som vi hade tänkt.
0: Nej, eller hur? Inte blåsta på konfekten, men överraskade så in i bänken. Allegiant vinner Elitloppet, ett stor vinner Elitloppet. Bara det är sällsynt.
1: Mycket sällsynt.
0: Och hon var ju bäst.
1: Hon var ju fantastisk med den öppningen och stå hem och hålla undan. Det var otroligt bra och stort plus också till Dreamine som var tvåa, och Goldboy kom ju bra till slut, men han var för sent ut.
0: Ja, de körde lite för sent de andra. De satt nog och tänkte och lurapassade på varandra, va, och tänkte hon orkar aldrig.
1: Det gick så fort så att jag tror inte de kom in i matchen riktigt alltså.
0: Det blev inte fransk seger i Elitloppet.
1: Nej, det blev det inte.
0: Det blev seger igen för Daniel Redén. Som allting sammanfattat, allting räknat, så kan man kanske inte komma ifrån det. Att han är bra på det här att vara bra när det gäller Daniel Redén som travtränare.
1: Har jag haft lite stolpe ut några år nu just i Elitloppet. Annars har han ju vunnit allting annat. Men nu var det Örjan och hans tur idag.
0: Du förklarar för oss som inte riktigt fattar. Vad var det de hade ändrat till finalen i utrustningen?
1: Ja, de hade ju alltså fällt ner skygglapparna redan i starten. Och då blir hon ju så här riktigt laddad.
0: Vad händer då? Vad
1: är det som med full kraft från start. Alltså gick så fort hon kunde direkt när startbilen lämnade fältet.
0: Jo, men det som görs är att skygglapparna fälls ner på sidan av hästens ögon. Och man skapar ett slags tunnelseende för hästen.
1: Kan man säga.
0: Eller hur? De kan inte se åt sidorna.
1: Nej.
0: Hon kan bara se framåt. Varför vill hon då springa snabbare?
1: Hon blev pigg av det. Hon blev peppad av det helt enkelt.
0: Ja. Är det ett sätt att lura hästen lite grann? Eller...
1: Nej, inte lura, men så att säga, man hade ju aldrig kunnat köra ett sånt här lopp i försöket. För då hade det blivit för bra helt enkelt.
0: Ja, då hade det blivit för mycket mjölksyra att behandla så att säga.
1: Utan man väntade med det till finalen och det var ju bingo idag.
0: Ja. Var det något annat du tror att de ändrade? Körde de mer barfota?
1: Jag vet
0: finalen?
1: Faktiskt inte. Nej. Vi har ingen information om det, så det vet jag inte.
0: Vi har ju inte det. Bengt Skött är på stallbacken och jagar kommentarer, kanske guldkommentarer ur Daniel Redén. Bengt.
2: Jag är verkligen glad och stolt över min häst, alltså vilken prestation. Vi slog fransmännen, jag är så jävla glad.
3: Men vad säger du om körningen och ledningen? Det var ju meter, många meter bakåt.
2: Nej, det finns ingen annan häst än hon som kan göra här loppet. Fruktansvärt vilken häst alltså.
3: Gjorde Örjan rätt så att säga?
2: Ja, det såg så ut.
3: Nu sätter sig Daniel Redén, han pushas in i en golfbil för att ta sig bort mot jublets epicentrum i form av vinnarcirkeln där borta. Men de där orden fick vi snabbt från Daniel Redén, alltså en helt rusig tränare. Och ni som var med i Sportextra igår fick ju höra hans lyriska ord om Allegiant redan då. En ballettdansös som i ett snabbjobb som det heter häromdagen var helt bländande även för den erfarne Daniel Redén. Och just nu ser vi honom i golfbilen ställa sig upp och göra gester, sträcka sina Solvalla armar upp mot himlen och ta emot folkets jubel på rakan.
0: Och kusken Örjan Kihlström som vinner Elitloppet igen. Det här var hans jag har inte det i huvudet. Jag tror det är hans femte Elitloppsseger. Han är högt upp i sammanräkningen där av kuskar som har vunnit Elitloppet. Han går vid sidan av sin häst och nyss kom på upploppet på väg mot prisutdelningen. Och nyss kom en av dem helt till sig varande ägarna springandes i dammet på upploppet fram mot Örjan Kihlström. Och kysste honom rakt på munnen och Örjan tog av sig hjälmen och kysste ägaren tillbaka. För det är så mycket känslor i svang så man gör saker. Sådana saker när man har vunnit Elitloppet med 5 miljoner kronor i första pris.
1: Ja, det var ju en... Man såg på Jörgens att idag var det någonting extra för att hans segergest och så här efter mål. Det var fantastiskt att se.
0: Du, hon hade ett av de sämsta startspåren, Allegiant. Hon tog ledningen från stallkompisen Don Fanucci Sett på väg in i första sväng. Hade de snackat sig samman där innan, tror du? De båda tränade hästarna.
1: Hon kom i ultrafart så att det fanns ingen anledning. Och han kunde inte svara heller.
0: Allegiant

0: presenterade sig för den svenska travpubliken Elitloppshelgen förra året. Då vann hon ett av loppen som inte var ett av de största. Och hon var så fenomenalt övertygande överlägsen och sprang så lätt och så snabbt som få andra har gjort. Så att det blev den där ståpälsen på alla travälskares underarmar när de såg det. Och så sa de till varandra, travälskarna, ja, den där hästen kommer ju vinna Elitloppet många år framöver. Varje år. Men det har inte riktigt blivit så i snacket ändå därefter. Vad är det som inte har hänt och som har hänt nu, som händer nu så att säga?
1: Jag ser här nu att det har kommit upp en vinnartid på 1.07,1. Det är väl nytt världsrekord.
0: Mm. Med ganska stor marginal.
1: Ja.
0: Dessutom. En fenomenal prestation. Men vad är det som gör henne just nu? Varför är hon just nu så bra?
1: Hon är ju så snabb. Ja. Sen har hon också den styrkan att stå hem 1600. Trots att hon låg på lite grann och sånt och presterar en sån tid som hon gjorde, så blev det ju tufft för de andra alltså.
0: Är detta ett travtränare och travkuskarbete som haft den här dagen, de här minuterna när Elitloppsfinalen körs i sikte hur länge som helst kanske i själva verket?
1: Under hela året säkert, ja. Det skulle jag tro.
0: Sen förra året.
1: Hon blev ju tidigt inbjuden också, så att de har kunnat jobba mot detta i lugn och ro så att säga.
0: Och nu står tränaren Daniel Redén i sin brunsvart-vita dräkt tillsammans med Örjan Kihlström i sin turkosblå-vita dräkt på podiet mitt på upploppet. Hastigt uppbyggt är det i Elitloppets rosa färg. Han har världens största blomsterbukett. Han har roligt designade glasfigurer och han har alla känslor på en gång i sitt skägg och bakom sina solglasögon. Daniel Redén, Örjan Kihlström är en mer sansad typ, men även ur honom bubblade som en av de allra finaste champagneflaskor som precis har blivit öppnad. Det blev inte fransk seger i Elitloppet i år. Det blev svensk seger med en häst född i USA. Allegiant, en fullständigt fantastiskt fenomenal, fabelaktig prestation. Det är en segertid som är så bra så att man nästan har svårt att tro på den, Thomas, tänker jag.
1: Det här är väl det bästa vi har sett.
0: Ja, värsta,
1: jag tror det.
0: Bästa.
1: Jag tror det.
0: Mest slag i magenaktiga någonsin. Wow, Allegiant.
2: Det bästa vi har sett, häftiga ord där. Äntligen svensk seger i Elitloppet. Vi återkommer förstås till Solvalla strax med kommentarer. Men vi kan också påpeka nu att det blev norsk seger till slut i den där bronsmatchen i hockey-VM. Den som Kanada tog till förlängning med kvittering 7 sekunder kvar. Det kändes som att nu går luften ur norrmännen. Men 3,5 minuter in i förlängningen, Noah Sten som spelade i SHL och Örebro sen säsongen. 3-2 och bronset till Norge.
3: Ja, men precis. Tidigare Örebro då i SHL, men har nu då skrivit ett rookie-kontrakt med Tampa Bay Lightning. Och Noah Sten då, norsk bronshjälte får vi kalla honom.
2: De hade inte ens varit i semifinal tidigare när de tagit medalj i hockey-VM. Grattis Norge och grattis vad gäller Elitloppet, Örjan Kihlström och Allegiant.

0: Detroit Rock City Kiss här i söndags Sportextra. Där huvudrubrikerna just nu är att vi fick svensk seger i elitloppet på Solvalla. Örjan Kihlström och Allegiant vann. Och vi fick norskt VM-brons i ishockey. Man vann mot Kanada 3-2 efter förlängning. Så här lät det hos våra kompisar på NRK.
1: Och så kommer
2: Tom
1: Norge.
2: Den andra var en sten.
1: Sten.
3: Detta är möjligheten som Norge må ta spillet.
1: Yeah!
3: Vi samler seg med vante og gjør noe helt utrolig. Vi slår Kanada. Når vi tror at alt håp er ute, så tar vi dem på overtiden. Det helt utrolig. Det norske flagget veier. De syr i Swiss Life Arena. Vi klarte det. Norge klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
2: Aldri trodd. Her kan jeg dø i fred. Dette det største man kan oppleve. Altså, norsk ishockey.
0: Grattis Norge, VM-brons i ishockey. Imorgon möts Sverige och Norge i fotboll. Får se vem som är storbror och lillebror i den där fighten. Vi tar oss tillbaka till Solvalla. Så här lät det för en kort stund sedan när vi fick svensk seger i årets elitlopp.
4: 150 meter kvar. Dreamline suger sig närmare och närmare. Men Allegiant är i ledningen. Allegiant kommer att vinna. Örjan Kihlström ligger bakom slutet. Vinner elitloppet med Allegiant före Dreamline. Och så spurtades jättebra av Goonboy till tredje platsen. Men hon flyger iväg, flyter undan, forsar bort mot lyckan och leendena. Åh, hon sätter ju som fart på alla karusellerna på hela Tivolit. En sån enorm urkraft. Jösses Amalia.
5: Otroligt att hon höll hela vägen så pigg som hon blev alltså.
6: Och till den alldeles fenomenala tiden, 1.07,1. Vi har aldrig varit med om något liknande under alla de här åren av elitloppsbevakning och elitloppsupplevelse. Och just nu har vi dem i glänsande position. De har dragit liksom det här vinnarcirkelpodiet närmare publiken. Det har blivit en intim känsla av jubel in till framför Daniel Redén och inte minst den halvlerige som kuskar plägar vara oss Örjan Kihlström alltså. Kihlström ska vi ta sikte på för att höra hur han upplevde detta sitt femte segerlopp om en stund.
4: Detta var ju den 75:e upplagan av elitloppet som precis susat i mål. Femte gången som Örjan Kihlström var först över mållinjen. Det är väldigt, väldigt bra gjort det i alla jämförelser. Det är den andra tränarsegen för Daniel Redén. Han har en sen tidigare tillsammans med Don Fanchon-Chisset. Han var ju också först i mål tillsammans med Propulsion, tränare till hästen som sedermera blev diskvalificerad här om året. Det är väldigt ovanligt att Storn vinner elitloppet. Senaste stoet som vann, Allegiant är ett sto, Moneymaker 98, Peace Corps 91 och Dimitria 1976. Det är de tre senaste. Här är nu den svenska nationalsången från Solvalla, för det här räknas som en svensk seger.

0: Allegiant och Örjan Kihlström, tränad i hästen av Daniel Redén, var snabb som en kanin från start. En osäker kanin, ett bytesdjur som tänkte att ja, de kommer att komma ikapp mig, de kommer här för att äta upp mig. Men jag är snabbast i hela världen, jag är den hetaste kaninen som finns. Och så drog hon iväg och de andra försökte, men de kom inte ikapp henne.
1: Nej, hon kunde hålla den hiskliga fart hon hade hela vägen in och det var ju... otrolig prestation. Vi trodde nog efter halva loppet att hon kommer med mattas. Men det gjorde hon, höll undan och hon vann ju med ett par längder faktiskt.
0: Hästar som dras iväg så väldigt snabbt från start, som trycks av som det heter i travsammanhanget, brukar ju springa för snabbt, snabbare än vad kusken vill.
1: Och
0: det gjorde ju Allegiant också.
1: Ja, ja.
0: Men vad är det då som gör att hon inte säckar ihop, som är det absolut vanligaste förloppet?
1: En hjärta- och lungkapacitet utöver det vanliga skulle jag vilja säga, och en snabbhet i benen, så hon är ju väldigt kvick.
0: Örjan Kihlström har precis vunnit sitt femte elitlopp. Här är han nu, till er, från oss.
2: Örjan, grattis till en remarkabel, fenomenal seger.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Vad var det här för lopp och insats från dig och hästen?
3: Lite bilder här också.
2: Ja, vilket race. Nu ska det tas bilder och det är klart att Örjan Kihlström, han sprintar iväg här för att vara i centrumposition när det blir officiell fotografering också med blommor och blad.
0: Vi kan kolla på resultatlistan lite grann i övrigt medan det tas bilder på Örjan Kihlström. Väldigt var noggrann han var, Örjan, med att ja, det ska ju tas bilder här nu också. Så stolpar han bara iväg ur intervjun. Han vann ju, Örjan Kihlström, tillsammans med Allegiant. Tvåa i mål, Dream Mine, kronprinsen, tillsammans med Mats Ljusum, alltså svenskt på andra plats också. På tredje plats regerande mästaren Go On Boy och Romain Derieux. Jag gissade, jag fick aldrig ur med det riktigt för det hände så mycket, att Romain Derieux var en av kuskarna med hästar som hade krafter kvar, som satt och lurpassade för länge på varandra. De satt och tittade på varandra och funderade på vem som skulle ta upp jakten på den där undflyende kaninen först. Och så kom de iväg för sent och så räckte spurten bara till en tredje plats. Kan det ligga lite i det?
1: Ja, jag tror att det gick så fort under vägen så att de hade problem att ta någonting. Det var ju egentligen bara tre hästar i främre träffen och det var ju några längder mellan dem också. Så att, ja, jag tycker John Boy gjorde ett kanonlopp alltså.
0: Och han blev trea, tvåa, ja. Dream Mine. Jörgen Westholm tränar och Mats Ljuse kör. Och nu, Bengt...
2: Nej, kör inte. Nej, nej.
0: Nej, nu har vi något annat som händer innan. Nu kanske det ska tas fler bilder på Örjan Kihlström. Jag vill bara höra dina kommentarer kring Dream Mine och Mats Ljuse där. De blev ju ändå tvåa till slut.
1: Fick ett fint lopp och närmade sig till slut. Och gjorde ju, han har ju gjort två fantastiskt bra lopp idag och har ju kommit till eliten för att stanna, det skulle jag tro.
0: Och Allegiant och Örjan Kihlström tyvärr för vår del som gärna vill höra honom i mikrofon istället förbereder sig nu för segerdeflering längs Solvallas elitlopp. Det är ett rosa segertäcke på hästen, den lilla bruna ballerina dansande hästen Allegiant som har världens vackraste segerkrans med daljor i rött rosa, gammelrosa, hallongrottrosa och alla möjliga andra nyanser av rosa och gredelint i allt det gröna kring halsen. Det i den tiden som är nu. Det är nu porten till sommaren öppnas i och med elitloppet. Nu kommer det vara hur mycket trav som helst av högklass varenda dag riket runt. Och är man inte travintresserad så är ändå det känslan. För nu är allt det här ljusgröna det vi har haft kring oss och blivit bedövade av några veckor blandat med den här parfymdoften från syrener och annat. Nu håller det på att fejda bort och nu är sommaren här.
1: Precis, nu är det dags för de stora loppen över säsongen här.
0: Det är härligt med elitloppet, Thomas.
1: Ja, absolut. Ja. Jättehärligt.
0: Vad var det vi var med?
1: Det vi fick se idag var ju kanske det bästa på alla år. Jag kan inte komma ihåg att vi har sett något liknande. Jag tror det är det bästa lopp som har körts.
0: Menar du det?
1: Ja, det tror jag. Jag har aldrig sett någon häst göra en sån prestation.
0: Du menar Allegiant när du säger det?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är hennes grej som är grejen, så
1: ja,
0: att säga.
1: Ja.
0: Du... Vad är det den då som är så fantastiskt? För vi måste ju bena lite ytterligare i detta när vi tar de här stora orden i munnen.
1: Ja, men en sån snabbhet som hon har och sen förmågan att stå hem måste ju tyda på liksom en väldigt bra hjärt- och lungkapacitet. Alltså.
0: Ibland får man ju i de här väldigt tydligt resultatmätande sporterna, friidrott, trav till exempel, var med om tillfällen, prestationer som så tydligt flyttar gränserna framåt och skapar nya referenspunkter. Nu kommer man ju hädanefter att jämföra med ja, inte som Allegiant i Elitloppet, men ja, nästan ungefär som kanske Jobspost som blir fyra i Elitloppet, det där du vet Allegiant vann. Det här är ett lopp av den digniteten, eller hur?
1: Mm, det är det.
0: Det är nästan svårt att smälta.
1: Ja, det behövs ett litet tag, ett par timmar tror jag innan vi landar.
0: Ja, det är också roligt när man blir överraskad av verkligheten. Nu är det segerdefilering på Solvalla i sulken. Örjan Kihlström på ena skalmen, tränaren Daniel Redén. Och så drar Allegiant den lilla snabba bruna hästen, den vita sulken. Och så jublar alla de 17 000 som är på Solvallas läktare, för de har fått vara med om något alldeles extra.
4: Ja, vad läckert. Hatten av Örjan Kihlström. Vi hoppas höra honom förstås inom ramen för Sportextra. Och det finns väldigt gott hopp om det, för vi sänder till 23 ikväll. Vi tar ett litet uppehåll nu mellan 19:30 och 20:00. Men sen är vi tillbaka med VM-finalen i ishockey, Schweiz mot Finland. Och dessutom då Diamond League-friidrott från Rabat i Marocko. Så att inom ramen för Sportextra ikväll, det lovar vi, kommer ni höra. Årets vinnare av Elitloppet, Örjan Kihlström. Apropå svenska framgångar.
5: Succé för David Åhman och Jonathan Hellvig. Under söndags eftermiddagen tog beachvolleyduon hem världstortävlingen i tjeckiska Ostrava för tredje året i rad. Åhman Hellvig besegrade hemmaparet Perušić Sedlak med 2-0 i set.
6: Den sitter på linjen! Ja, det var kanske inte den bästa vinkeln, men det skiter vi just nu. För Sverige vinner!
5: Så lät matchbollen i SVT:s sändning. Vad är det då som gör att duon trivs så bra i just Ostrava?
7: Probably the Czech beer. Nah, but I think it's this is an amazing tournament and we really love playing here and the fans are amazing. Maybe we didn't really have them on our side this game, but usually they're cheering for us as well, so thank you guys.
5: Säger en skämtsam David Åhman i intervjun efter matchen.
4: Reporter här William Grönlund.
8: Och vi återvänder till svenska landslaget som ska nu VM-genrepa med två matcher. Imorgon väntar ju Norge på bortaplan. Graham Potter, förbundskapten, håller just nu presskonferens här i Sverige. Apropå matchen, vi har tidigare hört att Norge, ja men de kommer vädra väldigt många spelare i matchen mot Sverige. Och det är också Graham Potters melodi.
9: Yeah, I think they'll be the same. I think we'll be the same. We need to, as I said, use this camp, use this time to prepare the players and give everybody an opportunity to play, to work on the things we've done, to put ourselves in a good position to play in the World Cup. That's the focus for us over the next two games, and yeah, that's what we'll do tomorrow.
10: På målvaktsposten då, kan det bli byten där också, 45 minuter var kanske?
9: Well, of course there's options. We have to look at it, each position in its own way and what we need to do for the best. The situation there is slightly different, but we'll see, we'll have a plan for tomorrow.
10: Hur är det med Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen? Blir det någon speltid för honom mot Norge?
9: Yeah, there will be. Obviously not from the start tomorrow, but you know, he'll play some minutes because like I said, I think it's important for us to get some time on the pitch and for us all to feel what we've been trying to do as we've been working together. But obviously everyone's coming from different places, different game times. Victor's had a big recent period, so he won't start tomorrow, but he'll certainly be on the pitch.
8: Graham Potter, Sveriges förbundskapten, till Kristoffer Karlsson. VM-genrep imorgon på bortaplan mot Norge klockan 19 och på torsdag på hemmaplan klockan 19 mot Grekland.
2: Här är vi tillbaka på Solvalla för att prata mer nu med kretsen runt den helt fenomenala elitloppsvinnaren Allegiant. Örjan Kihlström, han sitter i en sulky och skenade iväg. En sulky kan skena och dra iväg ganska snabbt, men Daniel Redén är lite mer än tidigare. Vi fick ju dig blixt snabbt efter målgång, men grattis igen!
11: Tack så hemskt mycket. Jag saknar ord fortfarande. Neddränkt i champagne framför världens bästa travpublik. Det är världsrekord bara som en top-up-bonus. Och hon sopade banan med allt. Det trodde inte ens jag, men fruktansvärt.
2: Ibland känner man ju att oj, marginalen med många, många meter bak till tvåan och trean och sådär är egentligen overklig och att det där kommer att ätas upp. Men vad tänkte du?
11: Ja, det trodde jag också. Med den första 500-ringen, det är tider som... Ja, det är som att en skidåkare drar iväg med fruktansvärt försprång i sprintertempo i ett långdistanslopp. Så det ska inte gå... Och att hon sen bara kommer ut eller klara första 1000 på 6 och sen bara fortsätter. Och stå pall för de här franska och svenska och bra hästarna som kommer och har fått lopp i draget. Overkligt.
2: Smaka på tiden.
11: Ja, den går inte. Den måste gå en vecka eller två för att få ner i huvudet. Jag döpte dottern till Delicious efter hon sprang sitt världsrekord. Då fick hon det i tredje namn. Undrar om jag måste lägga till ett nu. Allegiant i fjärde namn.
2: Ja, det är helt otroligt. Berätta lite om strategin. Ni var ju tvungen så att säga att passera ett försökshit också. Alltså, stået här måste liksom klara av två lopp och sen göra det här i finalen.
11: Ja, och det var ju väldigt viktigt i försök att inte offra för mycket. Det är ett sto. Det är ett helt annat uppbyggnad i kroppen på ett sto jämfört mot en kraftfull hingst. Så vi liksom var väldigt, jag sa till Örjan, vi måste köra med safety-balans och liksom så hon inte tar ut sig för mycket i ett försök. Vi måste gambla lite för att ta oss vidare, för annars har vi ingen final att göra. För hon har en riktigt bra prestation i kroppen. Hon får inte lägga det i försöket, då är vi kokt oavsett. Så att vi chansade och det blev in i helvete bra.
2: Det blev ju det. Och då fick ni liksom ta att det blev ett dåligt spår då i finalen. Långt ut.
11: Ja, så var det ju. Det blev lite väl långt. Vi hade tur i lotten och fick 7 istället för 8. Det är en jäkla stor fördel alltså. Slippas på 7, för där ute är banan doserad åt fel håll i svängen. Och då kan det lätt bli strul. Och då, jag sa det till Örjan, nu kör vi med helt stängt och så kör bara. Jag tror att ingen kan ta emot henne från start. Det blev lite för bra, så att säga. Det gick lite för fort, men nu står vi här. Jag är så alltså stolt över min häst, vad hon har åstadkommit på svensk mark. Vilket lopp hon gjorde idag, och jag är glad till mina ägare som har satsat så hårt på den här hästen och hela mitt team och ja, stallsätt och allt med vad som kan komma.
2: Lite mer om stofaktorn alltså. Det är sällan ston klarar av här att vinna mot hingstar och vallacker. Men vad är det som är särpräglat för ston?
11: Ja, jag vet
2: fysiskt.
11: Inte. De är lite mer ballerinor och de har inte samma lungkapacitet normalt sett. De har inte samma styrka. Det är tufft för dem. Men när du får en sån här som Moneymaker och de här som har vunnit elitloppet, då grejar de det. Men vi var ju väldigt försiktiga i försöket för att ta oss bara till finalen. Och det räckte med att vara. Vi hade en jävla tur, ska jag säga. Att Jokers galopperade och bröt ut. Att vi kunde köra fram invändigt och vara 4. Så att det ska vara tur med bilden om man ska vinna de här loppen. Och marginalerna var på vår sida idag. Och i en final gjorde hon ju loppet själv.
2: Och sist en ögonblicksbild bara. När du segerdefilerade och satt i sulken. Det blev en baklängesvolt nästan där framför publiken. Ja, vad hände?
11: Hon blev taggad. Hon tyckte hon har varit ute på banan lite för länge nu. Och hon kände väl lukten av champagne från mig. Jag är neddränkt. Så att hon gjorde en liten resning och då ramlade jag ur lite bakåt där. Men jag mår bra. Det gick bra. Det kan man ta idag.
2: Ta en massage imorgon.
11: Ja, jag ska göra det.
2: Grattis.
11: Tack.
0: Daniel Redéns Allegiant med Örjan Kihlström i sulken vann elitloppet på segertiden. Den måste vi reflektera över. 1.07,1. Det är den snabbaste segertiden, den snabbaste tiden någonsin över distansen 1609 meter av någon häst någonstans i hela världen.
1: Ja, och det är gjort på 1000 meters bana då. Ja. Normalt sett springer hästarna ännu kvickare på milebana.
0: Så att, där det är färre kurvpassager, ja.
1: Så att, ja, det var ju ett oerhört världsrekord alltså.
0: Allegiant, fullständigt fenomenal, tillsammans med Örjan Kihlström, vann elitloppet. 5 miljoner kronor i första pris. Daniel Redén tränar. Tvåa, Dream Mine och Mats Djuse. Go On Boy, regerande mästaren, och Romain Derieux, trea. Jobspost, Björn Goop, fyra. Och Don Fanucci, sett Paul-Philippe Ploquin. Körde Daniel Redén, tränade den också, slutade femma. Det var elitloppet 2026 det, och det var banne mig ett elitlopp långt utöver det vanliga.
1: Det var absolut, det var helt fantastiskt.
0: Tack Thomas.
1: Tack så mycket.
0: Tack Allegiant.
1: Tack Allegiant.
0: Till slut lärde vi oss att uttala det också.
1: Ja, precis.
4: Christian Olsson, Thomas Urberg, Bengt Skött, vårt gäng på Solvalla. Det bästa loppet vi sett på alla år enligt Thomas Urberg, och Örjan Kihlström var allra högst upp i detta lopp. Häftigt! Tack så länge! Det kommer ytterligare kommentarer förstås när vi fortsätter Sportextra. Vi är tillbaka om 1,5 timme med huvudfokus då på VM-finalen i ishockey, Schweiz mot Finland. Där bär vi med oss att Norge har bärgat ett historiskt brons, slog Kanada efter förlängningsspel 3-2.
8: Och Graham Potters presskonferens fortsätter. Senaste beskedet är att Viktor Gyökeres ansluter till truppen på onsdag. Och sen så ska vi också berätta från Superettan ettan att IFK Norrköping leder med 1-0 över Helsingborg med 20 minuter kvar och med 20 minuter kvar mellan Östersund och Örebro är det 2-2.
4: När Sportextra är tillbaka från klockan 8 utöver finalen i hockey-VM också Diamond League-friidrott ifrån Rabat i Marokko. Det är att se fram emot senare under kvällen. I redaktionen så här långt den här dagen, tekniker Brady Jovier, Tim Kellerman. I vår digitala och sociala kompetens idag består av William Grönlund, Martin Hedberg, Astrid Johansson, Astrid Einarsson, Agnes Aresbong och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion har varit Jenny Rask och Martin Marlo. Sportextra är tillbaka från klockan 8 med Sigge Sanner. Vi bär med oss svensk seger för första gången på 4 år. Örjan Kihlström och Allegiant vinnare utav årets elitlopp. Och Norge alltså. VM-brons i hockey. Och en sån sak. Hej så länge.
12: P4 Plus med Henrik Olsson.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Alltså fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt för min del. Jag ska inte gå in mer och djupare på det. Men det var en tjej på lekis som det hette. Motsvarande förskolan nu då. Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nattis film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime you need a friend. Från 93.